yana kumado kamboni kola ngemiti nguma mai makaeleni yana kumado kamboni alupido yidawi ile popo yejo turuku ibra yakinem kola kikai boturuku yana ngiboturu pode amboni na yalo na takuku ubanda biwande mino.